0: mono mo tumpa ba lo sa go tlatla ke nya le bitso la mo gatuwa wa ha o hle o tlomminya re dipina tse monate ha o jwang ala bo hlano bekeng e motsho mo gatuwa le shwele metsi mashume be dipetso so ala re metsi raro ra re bile go reng ya bo hlano ntumela he ke tla ke watamela pela ka tlo re motsho mo gatuwa hona le batho be ke rata go betsela tsa tsika jeno e ke tla ke re go bona barato ba bohlokwa ba molimo le sedi FM tumela khotso ntate phila tle ke phile mo tapile
1: o kore kere mamudu tu al tebele la mawe sele ka bekle ne kere pale samkhele ka sikiri kene kele se kele ka mchidi sima rupi ka sine kale skola nyane kilokole no ule aslandan tanko
0: e sa diye famdu bela
2: ila ne ke manja waja
0: ila me tapi
2: e pete wane su man hei la fela erla ga chela bi kliniki wanam me hei ma oban raska putu la kliniki chan wane su ma hota lo uka wanam me man hei
0: e pepi wane su son solu gile je kakaye ke kaye mo
2: ke tlile ma fata de mona ma wa ne tsini ke a tsaka bo ma 8 mani tsa bo 9 mani wana me yejeje ke mathata fela
0: wana we
2: ha re tlile go lokena ka ntate mzwa ke khasela ntse ke swilelo wana jwa lampa tla loka ntate mzwa ke man ai
0: ntate
2: ma jaba jaba re ke le fata la ka mo le ka sosolo ntate bishop ke re tsela ka mo le matebele mba ai botle ba mafata ne ntile ha re tsuwe re boneng hore ke bolantsa jang bophelo ke qetelle ka auso ge Chris mabuya le nngola gatebe bana botle ba kopela ke skemekeme ntate ana le lenjanyana ka mafahla nentiring ntate majabajaba ha o be jwalo ke o sie matleng waneso ba bae
0: bana we hai le bong khono ba fumana dipidisi kae go tloetsa hala eng anna Afrika Borwa e be o sinyeile kae le seri
3: mutumuratiwa
0: manana
3: shako ringi ke batho se se gore ke ha e mani khalamba zwe mani ke abtwa ka abtimlatu ke re gwali ke ketele ka lefaso a prele mme ka man ka pitsana re tsikiri ha batho se batho sa ke o swa bona mama ha dimlu tsanke mutumuratiwa
0: thank you popinyana le seri dumela da te phila
4: yana tsaba taka mona ka yoga dash
0: ntate ka kae
4: yoga dash ha u feel sana ka
0: o yoga dash
4: e ya ntate
0: ntate
4: e ke re ke tsose go go malala ka le Samuel ka mona ka ga thanda ntlebe ke ka ma ke tsose le ntate ntu ja mona ka sene ka le matwabe ke ba tswe batho
0: ntate le seri
5: yena mabibi
0: ntate le kae
5: bona no ke ke tsopetse
0: amonate
5: Anke spona na se anke ke rume ka mana ka sasone ka mana ke re khobotse mahlatsane a tsuwe tshele a toit kana ni ke ka mana ka zel koma ke mana ke tshatswayo le tshatswayo ka mana zel koma tswahle ke tikile ka ona ka mana zel koma tswe so ndi ka mana ka zel koma lena a tsuya patile ke motho a ya pizza se la tshe fresh kono no ha le ka botsi mo re na ra tshiba di yo ke le ba tsene no
0: radio dumela le seri
5: le kwa
0: e guy
5: ke ba bipolo ga be ke rone
0: kwa leso
5: ito sa tikile mphumbeni tikile mathangaza le ndabini ke batho
0: ndade
5: kanji
0: radio dumela
6: okay
0: le guy
6: ke tende ka ntwa ke ke mama ku bo kala botsa
0: ngwane
6: ke tsa magoto ka u mole extension 4 le tieto khanye ke tsa extension 3 ke tsa mamputi ke re halala ha batsuwe mamputi tshwe tshwe batho ba ba tla di tshwe tshwe tswa
0: Ke nna ke batla sešwešwe mo jwetse.
6: Ke tla mjwetsa mamphuthi mzwake.
0: A nketsetse se setle. A ibo wa kitika tsatsi la ka sheno tsatsi la ola tswalo happy happy happy happy. Nna. Ntho ke se a tlo. Ke pule mphofolo tsa mala sanne ge mo. Ke motho mo ga tlo ntumela hla ke tla ke o kenye mafelo ka beke. Eh o ke no bo sosela o nyaka le. A mona a tika khotsa le thabo e o hlepelong.

eno mamedi ke motlatsi le gapsi chabalala ali kis bare ubuhlebendoda ili shume hora udima hlo hora ke ali shume tsebeletso ke ali sedi ya le gotla la gaso la Afrika borwa tsietsi mohaladi o re balatsona

0: ka kutse mahlong go di tloka motho o ya masene
1: gegege mona gore ha o so ntumele le jwale se re kopane masiu a mangata ka le ngolo weso ke ke miseditse go etsa sohle se matlengaka go bontsha monna gore sena ke se mo le mong wa ka le wena le community ena surprise ville ma
0: ke tla bona monna empa tsiba go monna ke go bale ke se o ke se boneng mo hale ne se se ndi wena go ketse pa le lwena monna
1: le nna ke sitwa go bohlotha bosiu jwale ha o monta benyena ke sa hle monna ke ke ya kwa
0: wa bona mo hale ke a utlwa empa ga ke a utlwelela monna empa mphetise monna ga ke o fa faele ena ke tlabe ke tswile fane ka tlase monnaa gore monna eno ke mo tshepa ka bophelo bana
1: ntshepe ga ke re sewa sena se segolo o feta fane se segolo go mpheta le go feta monna eso
0: ntshepise gore motho ya tlo wela manyofonofono a na botlhe ke tsotsiane e bitswang oto
1: yes yes wa bona eo yena
0: wankgotha
1: ke tla go tlela tlhoo ya gae e tlomme palong utlwa wena tsisa kwano faele eno fela o tloelele gore o nne o bue ntho tse ngata ke tla go sebeletsa ka bona batho bana
0: le ga le tswang kapa bomfane ga kopole a le teng menyampetleng e na yotlhe mogale ke sa boela ke go wena tlhe monna ntshepise ntshepise tlhe monna ga ko ne ya faele ena fane gano ga no lelwa ke ditshebe ke a o kopa tshekatshe
1: no ke kore ke tsheya ka mokgwa o sireleditseng ga bofane
0: ke tlameile
1: ke tlameleto ga ke a shebana le fane ke batla batho ke ba batlang a ke re utlwana ee tlisa faele enta tlisa tlhe monna mane